sang Simen Vikan denne lørdags ettermiddagen. Nå skal vi til USA igjen, og en utøver som for en 3 års tid siden dukket opp med en ballade som fanger essensen av den menneskelige kampen mellom mørke og lys. Dette Daylight fra David Kushner.

Du blir glad å høre denne fra Hedda, som egentlig heter Hedda Vigre Njerheim. Hun kommer fra Nærbø. Her fikk du Just By Looking. Og nå til en cover-versjon av Halvdan Sivertsens Sommerfugl i Vinterland. Dette er Vinny fra Hver gang vi møtes for en god del år siden.

Linni sin coverversjon av Sommerfugl I Vinterland. Den neste utøveren jeg klar for deg ble faktisk kjent I sin tid for å legge ut videoer hvor han synger coverversjoner på nettet. Det førte til at han ble oppdaget av en manager, som igjen førte til at han fikk gi ut et mini-album og senere et debutalbum. Og vi skal lytte til en av sangene som virkelig gjorde det bra på hjemmebane I Kanada, og ikke minst I det viktige musikkmarkedet USA I 2015. Dette Shawn Mendes og Stitches.

Sang Shawn Mendes I 2015, nå til et album som kom fra vår egen Dagny, tidligere I sommer, Dancefloor Erotica, og her får du selv videre ifra.

Ja, det er jo rene diskoteket her når Dagny byr på Selavi I NRK P1. Der også noen konserter som hun byr på for øyeblikket. Hun skal spille I Harstad og på Øyafestivalen I Oslo neste uke. Og så skal hun faktisk ut på turné rundt om I Europa på nyåret.

Elle Maya, Eibar Chapmi, og før det lytter vi til Neo, som fremførte So Sick. Nå til en tidligere britisk trio, som kalte seg Imagination, og var svært populære på 1980-tallet. Dette Just an Illusion fra de.

Kanskje den best kjente fra Imagination, en tidligere britisk trio. Her fikk du Just an Illusion. Nå til Maria Haukås-Mittet, som sammen med Terje Nilsen framfører Jorda. Nyt den.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråper flyte over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: hollen general en tale mens kirkeklokka slår.
1: For de unge døde heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som døde

gikk rett fra Marie Haugås Mittet og Terje Nilsen, som sang den rolige jorda til litt mer opptempo-rytmer her fra Lysenetter. Du er så digg! Nå går turen til Ella Lockert.

Musikk fra Ella Lockhart denne lørdags ettermiddagen I NRK P1, og snart får du en fersk nyhetsoppdatering før vi kommer så langt. Musikk fra Fleetwood Mac, og en sang som mest er like gammel som meg, Go Your Own Way.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Minst 20 personer ble skadet I en togkollisjon mellom et passasjertog og et godstog I Nord-Kroatia I formiddag. Seks av dem alvorlig skadet, det opplyser det kroatiske helsedepartementet. Rundt 20 personer var ombord på det ene toget, og en av togførerne skal være blant de skadde. Ulykken etterforskes. Dødstallene stiger etter Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Over 1800 har mistet livet, og ifølge myndigheten I landet nå nesten 4000 personer smittet. Det en epidemi som vanskelig å bli kvitt, det forteller Afrika-korrespondent Vegard Kjørhom.
1: Ebola-viruset sprer seg I et område hvor det manglende tilgang på helsehjelp, hvor det også til tider manglende bevissthet rundt befolkningen eller kunnskap til å kunne motstå dette viruset og spredningen. En frykter at det store mørketall. Verdens helseorganisasjon har sagt at de tror det kan være 4 ganger så mange smitta som det offisielle tallet sier. Så dette et virus som sprer seg I kanskje et av de områdene I verden hvor et sånt virus enklest kan spre seg, nettopp fordi det I Øst-Kongo, en region som preget av konflikter.
0: Dronen som eksploderte nær en gassrørledning I Bulgaria I dag var av en type som utbredt I det ukrainske militæret, ifølge det bulgarske forsvarsdepartementet. Per nå tyder ingenting på at dette var en villet hendelse, uttaler departementet. Ingen ble skadet I eksplosjonen. Norge kan få den typen skogbranner man har sett I Europa I sommer, det mener klimaforsker ved Vestlandsforskning Carlo Oll. Skogbrannene I Europa har hittil I år brent ned områder som til sammen på størrelse med Vestfold fylke. Flere 100 000 mennesker har blitt evakuert fra hjemmene sine. På Vestlandet faren for skogbrann stor, det mener Oll.
2: Det jeg og en del med meg frykter at grana som vi har plantet på Vestlandet, den allerede liksom pusha I grensen for hva den kan tåle klimatisk. Hvis det går som vi frykter, at det blir mer forsommertørke på grunn av klimaendringer, og det vi jo allerede ser, at mye av den skogen som ble plantet etter 2. Verdenskrig, den blir ikke tatt ut, den står til forfall. Så vi vil kunne få større og mindre lommer av tørka gran, som blir liggende igjen nærmest som sånne brandbomber da.
0: Og vi avslutter med at det ventet store nedbørsmengder I deler av Vestland fylke I helgen. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for både regn, flom og skredfare, og det kan bli vanskelige kjøreforhold på grunn av overvann og fare for vannplaning. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer! På NRK P1.

The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Sangen skal visstnok være inspirert av ei jente som gitarist og hovedlåtskriver Courtney Taylor Taylor fantaserte om.

En sang om identitet, ambisjoner og frykten for å miste seg selv I møte med egne og andre sine forventninger. Håper at jeg aldri blir for stor. Et musikalsk samarbeid mellom Synne Sørgjær og veteranene I Trangfødsel.

En sang som opprinnelig kom fra The Rolling Stones, men da Bette Midler dukket opp med denne coverversjonen av Beast of Burden I 1984, hadde gjort litt endringer I teksten sammenlignet med originalen.